ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo abrade yan ti ase ti kasa eh mi tu mi ti ase o